0: odfoď a pozri, jak sa tvárem, kto vie, či ten úsmev vydrží do konca prázdnin.
1: Hold my world, we suck. Hold my world, gets rough. Hold my world, she hot. Hold my world, we suck. Hold my world, we suck. Hold my world, gets rough. Hold my world, she hot.

0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, práve ti mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
1: To je blízkosť, samo
3: blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.